0: dia dia dia dia dia dia dia dia Beirut.
1: Kleur constant.
0: Dia dia dia dia dia dia dia dia alleen.
1: Interessant.
0: Duurt maar 36 uur en kant en klaar zijn al die mooie dia.